0: check check ta ta taki ta ta ra din taki ta taki ta tak din ra ka din taki ta keta ta ka ta ri keta ta ka ta ka din ma ta pi ta guru devam ga na pa ti shankar ra ka din na tum ta ta ka din na tum ta ta Kadina mata pita guru devam ganapati shankara takadina tum takadina tum takadina mata pita guru devam ganapati shankara takadina tum takadina tum takadina mata pita guru devam ganapati shankara takadina tum takadina tum Takadina, mata pita guru deva ganapati shangara takadina tum takadina tum takadina mata pita guru deva ganapati shangara takadina tum takadina tum takadina mata pita guru deva ganapati shangara takadina tum takadina tum takadina mata pita guru deva ganapati shangara takadina tum takadina tum takadina mata pita guru deva ganapati shangara takadina tum takadina tum takadina mata pita guru deva ganapati shangara takadina tum takadina tum takadina takadina tum takadina tum takadina takadina tum takadina tum takadina tum takadina tum takadina tum takadina tum takadina tum takadina Get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing, get a thing,
1: get a thing, get a thing, Ta da da da da da te da da da te da ta ta da te da ta ta te da te da te da da da te da some volume please ta ta ta ke ta da volume please volume da ta ke ta da da ta ke ta da ta ke dhin ta ke ta ke ta da ta ke ta da da da ta ke ta da da ta ke ta da ta ke dhin ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta da te te ta ta ta ke ta da da ta ke ta da a da ganapati da Da ganapati da, da ganapati ganapati ganapati ganapati ganapati ganapati ganapati ganapati da, da ta da, da da ta da, da da ta da, gan gan gan gan ganapati gan gan ganapati gan ganapati gan gan ganapati da da ganapati gan gan gan ganapati gajananam viganeshwar gyani data ashtarupa gajavadana chatur bhuja shubharambha data vakratunda sundar विशाल मस्तक एक दंत सोहे मोहे जय गणेश लंबोदर एक दंत धा एक दंत धा एक दंत धा तकट तक तक दिन तधा तकट तक तक दिन धा तकट तक धर दिन धा तकट तक तक धर तक धा तक दिन तक तक धर तक धा कृत कृत कृत कृत कृत तक धा तक तक धा तक तक धा तक तक निरंतर नंदन झुम झनन झुम झुम झनन झुम झुम झनन झुम झुम झनन निरत तनंद नंदन झुम झनन न तचुम तचुम त तिगदा दिग दिग थई लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति त्रिभंगता खेलत भुज मेलत लपक झपक राधा ललिता चंद्रावली लियो भोर रंग भोर सब भोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जा था तकट था तकट था तक धिन तकट था धिन ता धिन तकट तकट तकट धिर कट तकट धिर धिर कट तकट कट धर तकट धर कट तकट कट धर तकट धर कट तकट कट धर तकट धर कट तकट कट धर कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तकट कट धर कट तक